0: ținându-se acord cu ocolul vișat. Cent gaduat în zână furtenii, maron cum e putea să gomalirii.
1: Yellow Rick, oh,
0: vine la me, păchi nu-ți să fa malării, este nazament. De tibir la bașin, zumaie mă, ia lupi ce fo, ia lupi ce fo, hey!